Ya re ha o le tjena. Ke le qale mona he mso tsho e shu, ke le qale mona. Ha hona ka mokgomo. Here we go.